Međunarodni festival lutkarstva od 2. do 5. septembra u Podgorici Zeti, Tuzima, Baru i Tivtu. Mališani će uživati u predstavama iz 6 zemalja.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Na mitingu nezadovoljnih okupilo se između 1000 i 10.000 ljudi. Ne vidi se baš dobro od policije. Jedan od skromnih kaže, teško mi je da govorim o sebi. Velika je to odgovornost. Pitali penzionera što on misli, da li je svinjsko meso zdravo, a on se snebiva. Pa ne mogu da govorim o onome što ne znam. Lijepimo ili cijepamo predizborne kampanje, po želji. Matematički gledano, na izborima će pobijediti abstinenti, ali što im to vrijedi kada nemaju koalicioni potencijal? Slika mu se selila iz novina na televiziju, sa televizije na bilborde, da bi na kraju završila na potjernici. Ne mislimo da se kupuje pogrešna mehanizacija. Na primjer, 10 traktora ne može da zaradi koliko može jedan pauk. Sve je manje vremena do izbora, a sve je manje nade da ćemo otkriti neku veliku bušotinu ili barem neku veliku aferu. Traži se dokona, izdržljiva i tolerantna osoba koja je spremna da sasluša moj politički

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032 330 843 ili 069 268 486, 032 330 843 ili 069 268 486.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102.

0: Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu.
1: Kasa puna para. Stalna jedna ista priča oko samoposluge smeće, a to kaže nije naše.
0: Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor.
2: Je li taj čovjek upameta?
3: Mislim da ovo nije dobro, da je sve glib glibavi.
4: Pune vodu, Boga mi kao da je sveta.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032 330 843 ili 069 268 486, 032 330 843 ili 069 268 486.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: www.facebook.com/bej.com i na društvenim mrežama.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor, uvaženi slušaoci, počinju ljetnje priče za utorak 25. avgust. Ja sam Biljana Marković, u današnjem izdanju vodimo vas na Klarinet Fest i na Morinsko veče. Ritam ljeta na gradskim talasima, budite sa nama narednih pola sata.

0: Toliko, uvaženi slušaoci, u ljetnim pričama kroz koje vas je vodila Biljana. Budite i dalje u dobrom raspoloženju i pratite program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Na mitingu nezadovoljnih okupilo se između 1000 i 10.000 ljudi. Ne vidi se baš dobro od policije. Jedan od skromnih kaže, teško mi je da govorim o sebi. Velika je to odgovornost. Pitali penzionera što on misli, da li je svinjsko meso zdravo, a on se snebiva. Pa ne mogu da govorim o onome što ne znam. Lijepimo ili cijepamo predizborne kampanje, po želji. Matematički gledano, na izborima će pobijediti abstinenti, ali što im to vrijedi kada nemaju koalicioni potencijal? Slika mu se selila iz novina na televiziju, sa televizije na bilborde, da bi na kraju završila na potjernici. Ne mislimo da se kupuje pogrešna mehanizacija. Na primjer, 10 traktora ne može da zaradi koliko može jedan pauk. Sve je manje vremena do izbora, a sve je manje nade da ćemo otkriti neku veliku bušotinu ili barem neku veliku aferu. Traži se dokona, izdržljiva i tolerantna osoba koja je spremna da sasluša moj politički program. Moguć brak. Ne dirajte u moje iluzije, to je moja realnost.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032-330-843 ili 069-268-486, 032-330-843 ili 069-268-486.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu Igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 06 92880045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032-330-843 ili 069-268-486, 032-330-843 ili 069-268-486.

Happy centralna humoreska. U davna vremena kralj hoće da ide u ribolov i pita svog meteorologa za prognozu. Biće lijepo vrijeme i ode kralj na pecanje. Usput je sreo tipa sa štapom koji je jahao magarca. Pita ga, radi li riba? Ne, vaše veličanstvo, vratite se kući, kiša će. Kako znaš? Ako su mom magarcu uši dolje, znači bit će pljusak. I tako bude. Kralj je otpustio ličnog meteorologa, kome je davao veliku platu i zaposlio magarca. Tako je počela praksa zapošljavanja magaraca na važnim položajima koja nije prekinuta do danas. Epicentralna šala sedmice. Nas bije glas da smo lijeni, po tome se sa mnom ne može niko mjerit. Što ne mogu dovatit rukom, meni to i ne treba. Zalažem se da svaki radni dan bude nedjelja, ajde da ne prečerujem, može i poneka subota da se rabota. Samo ću vam dati jedan primjer. Učiteljica u školi me pitala, što ćeš biti kad porasteš? Reko, volio bi da radim u bolnicu, pogrebno, vatrogasnicu ili da budem golman. Ona malo razmišlja, pa veli, a zašto? Pa svi ti kažu, ajde pa da imaš što manje posla. Epicentralna poezija. Stari kotor tone, a kad je kiša i popliva, da se digne treba će mu debela afrička šljiva. Dok sam na vlasti bio, ko bi prijatelje izbrojio, a kad se odozgo siđe, drugara nema niđe. Što rade, eksperti iz vlade idu po mišljenje u strane ambasade. Za zapošljavanje u opštini dobili smo Grand Prix, saopštila je DRI. Ništa od džedovine, čekam da mi svane, živim od ladovine, izdajem suncobrane. Novinska agencija IŠ iza škura upravo je emitovala vijest. Primljeni smo u EU kao pripravnici. Hoće li to biti stalni radni odnos, saznaćemo 1. aprila iduće godine. Dragi i dragice naše, toliko za ovu epizodu epicentralnog serijala. Na ovo isto mjesto incidenta vratit ćemo se za 7 dana. Oko kablova, utičnice i zvučnika radio je Savo Popović, a oko mikrofona samo pričao Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, drača sa početka. Europa podržava naše napore da se uvede legalizacija, racionalizacija, digitalizacija, koordinacija, emancipacija, ali prije svega kanalizacija.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 06 92880045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.